0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ, نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793.
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 FM, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں اور وہی اپنا پن صرف یہاں. تو جڑے رہیے, سنیے اور محسوس کیجیے ہر لمحہ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ.
13: You are listening 97.1 FM.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل ایکسائٹنگ پلس چارمنگ مارننگ آپ سبھی لسنرز کے لیے۔ سیئر لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، آپ سبھی کی دوست آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام دیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM پہ۔ اور جیسے کہ لسنرز، اب سبھی کو ہے معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں بات ہوگی زندگی کی، احساسات کی، رشتوں کی، خوابوں کی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی اور آپ کے دل کی۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں سب کے لیے وقت نکالتے ہیں، کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کے مسائل حل کرتے ہیں، تو کبھی کسی کی خوشی کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے ہم اکثر اوقات کر دیتے ہیں نظر انداز، اور وہ شخص ہیں صرف اور صرف ہم خود۔ سو اسی لیے ریڈیو فضا 97.1 بات کرتا ہے آپ کے اپنے انٹرسٹ کی، آپ کے اپنے احساسات کی، اور آپ کے اپنے جذبات کی۔ سو ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ، مل کر کریں گے بہت ساری گپ شپ، دیگر معمولات زندگی کے حوالے سے ہوگی بات چیت، کچھ آپ کی باتیں سنی جائیں گی اور کچھ آپ کو اپنی اسٹوریز سنائی جائیں گی۔ سو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بس دینا ہے ہمارا ساتھ۔ سو دی لسنرز، کیسے دے سکتے ہیں آپ ہمارا ساتھ، یعنی کہ آپ کس طرح سے بن سکتے ہیں دیوا ڈائیلاگ کا حصہ؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ سمپل سا طریقہ جس کو اڈاپٹ کر کے آپ بن سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کا حصہ۔ سو دی لسنرز، اس کے لیے آپ کو سمپلی 01157100971 اس نمبر کو کر لینا ہے سیو، کیونکہ یہ نہ صرف ایک نمبر ہے بلکہ ہے ایک رابطے کا ذریعہ۔ سو یہ ایک ایسا رستہ کریٹ کرتا ہے جو کہ آپ کو ہم سے اور ہمیں آپ سے ملاتا ہے۔ اس نمبر کے تھرو نہ صرف آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے آج کے دن کے حوالے سے کیا پلانس ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا ہلچل چل رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے ٹاپکس، کیونکہ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروگرام میں انہی سبھی چیزوں کے متعلق بات چیت کریں جو کہ ہمارے لسنرز سننا چاہتے ہیں۔ سو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری ڈیواز کو کس طرح کے ٹاپکس پسند ہیں، یا پھر آپ اپنا سجیشن دے سکتے ہیں، اوپینین دے سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے پسندیدہ ٹریکس کو بھی پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ سو سمپلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا ٹریک پسند ہے، یا پھر آپ اپنے کسی چاہنے والے کو کوئی بھی ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں پیارا سا ٹریک۔ سو ان تمام تر باتوں کے لیے سمپلی آپ کو جانا ہوگا ہمارے نمبر پہ، اس نمبر کو کر لیجیے سیو۔ سیو کرنے کے بعد آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام یا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں شیئر، آپ نے بس لکھ کر بھیج دینا ہے۔ سو بس بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ہم اپنے تمام تر لسنرز کی ریکمنڈیشنز کا خیال رکھیں اور اسے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ سو ویل لسنرز، یہ تو ہو گئی کہ کس طرح سے آپ اور میں کر سکتے ہیں ایک ساتھ گپ شپ۔ اب سوال بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ اس طریقے کو اڈاپٹ کر کے ہمیں سمپلی ٹیون کر سکتے ہیں۔ سو اس کے لیے آپ کو www.radiofaza.com.uk اس ویب سائٹ کو جانا ہوگا۔ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نہ صرف ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ آپ جان سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM سے ریلیٹڈ ہر طرح کی معلومات۔ سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز ہے بہت ہی دمدار اور آپ اپنی آواز کا جادو جگا سکتے ہیں، یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی بن سکتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ، سو انہی سبھی باتوں کے لیے آپ کو جسٹ ہر طرح کی انفارمیشن ملے گی اس ویب سائٹ پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اسموتھ اچھا ایکسپیرینس ملے جہاں آپ بنا کسی انٹرپشن کے ہمیں آرام سے سکون سے کر سکے ٹیون، سو اس کے لیے آپ کو ہماری اپلیکیشن کو کرنا ہوگا انسٹال۔ سمپلی آپ ایپل سٹور پر یا پھر گوگل سٹور پر جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 FM،
और आने वाली पहली एप्लीकेशन जिसका आइकन होगा पर्पल कलर का, जी हाँ यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर चुके होंगे, क्योंकि जैसे कि आज है मंडे, मंडे मीन्स द स्टार्ट ऑफ द न्यू वीक। सो मुझे उम्मीद है कि इस मंडे में, यानी कि इस वीक के स्टार्ट पर आपके बहुत सारे गोल्स होंगे, एम्बिशंस होंगे और मन में बहुत सारी एनर्जी होगी कि किस तरह से आपने इस वीक को यूटिलाइज करना है और अपने तमाम टास्क को फुलफिल करना है। सो वेल लिसनर्स, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, क्योंकि ये गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, हम और आप रहने वाले हैं अब से लेके ठीक दो घंटे तक साथ साथ। सो ये बातचीत तो होती रहेगी। वेल प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ। ट्रैक है थोड़ा सा इमोशनल, बट आपने इमोशनल नहीं होना क्योंकि हम करेंगे बहुत सारी बातें। मकसद आपको इमोशनल करना नहीं है, मकसद तो बस है खूबसूरत से गानों को ट्यून करना। तो ये गाना मुझे आज सुबह से बार बार मेरे माइंड में आ रहा था, तो मैंने सोचा था कि आज जब मैं डीवा डायलॉग के थ्रू आप सभी से हम कलाम होंगी तो आपसे भी इस ट्रैक को शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM, हम बस यूंगे और यूं आए।

سوچے لسنرز، پروگرام میں وقت ہوا ہے ابھی ایک عدد کمرشل بریک کا، سو ہم آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب اور آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، سو اسٹے ٹیون ٹو دا فضا 97.1 FM، ہم بس یوں گے اور یوں آئے۔

السلام علیکم، بخیر اگلے جی، ست بسم اللہ جی، آیا نوم اس امید کے ساتھ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے زندگی کو بہترین طریقے سے جی رہے ہوں گے۔ زندگی کو جینا کیسے اور کیوں ہے جانتے تو سبھی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں جانتے سبھی ہیں، لیکن جی کوشش کوئی کرتا ہے، کوشش وہی کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر اور اس ذات کے اوپر جس نے اس جہاں کو بنایا۔ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے، بے شک آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے اور میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوں گے۔ میں دوبارہ سے حاضر ہوں جی آفٹر نون مکس میں آپ کی خدمت میں، مجھے کہتے ہیں رانا ارسلان علی، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم نوٹنگم سے اس وقت لائیو۔ آج کا جو شو ہے وہ جو 2 سے 4 بجے ہمارا ٹائم ہے اور ہمیشہ کی طرح یہی رہے گا، اس میں ہوگی کچھ اچھی گوسپ، اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور اچھا سا ٹاپک ہوگا، اس کے علاوہ جی میوزک کا کچھ تڑکا ہوگا اور کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی ہمیشہ کی طرح۔ کچھ آپ کے دکھ میں سنوں گا اور کچھ میرے دکھ میری خوشیاں وہ آپ لوگ سنیں گے، ہم ایک دوسرے سے اپنے پیار اور جذبات کو بانٹیں گے ہمیشہ کی طرح، بالکل آج بھی۔ بہرحال جی آج کا جو موسم ہے بڑا سہانا اور بڑی شاندار آج صبح ہوئی اور دوپہر جو ہے بڑی خوشگوار سی ہے، بڑا اچھا سا موسم ہے اور اس موسم کے اندر محبت نہ ہو، محبت کی داستانیں نہ ہو، محبت کے الفاظ نہ ہو اور شاعری نہ ہو تو میرے خیال سے یہ جو دن ہے وہ بیکار ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ویل جی اچھا موسم ہو تو آپ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور آپ کا آج کا دن کس طرح سے چل رہا ہے، کیسی صبح ہوئی اور کس طرح سے آپ کی شام ہوگی یا کس طرح سے آپ شام گزارنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی مصروفیات ہیں، کہاں کہاں پر آپ نے جانا ہے اور کہاں کہاں سے آپ لوگ آ چکے ہیں، یا آپ کا گزرا ہوا دن کس طرح کا تھا، آپ کچھ بھی بتانا چاہیں، کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی سنے نہ سنے ارسلان تو سنے گا۔ بالکل جی میں سنوں گا، ضرور سنوں گا آپ لوگوں کی۔ اگر آپ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کچھ بھی اپنی زندگی کے بارے میں، یا کوئی بھی آپ اپنی بات، اپنی رائے، اپنا کسی بھی چیز کو لے کے اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے کسی ایسے شخص سے اظہار کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ فیس ٹو فیس یا پھر آپ اس کو براہ راست بتا نہیں سکتے، تو آپ ہمارا سہارا لے سکتے ہیں، ہم برج کا رول پلے کریں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر میں کسی محبت کو ملا دوں، کسی محبت کرنے والے تک، کسی محبت کرنے والے کی بات پہنچا دوں، کیونکہ جی یہ جو رول پلے کرنا ہوتا ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بھی قدرت جو ہے نا وہ کسی کسی سے کام لیتی ہے۔ اگر یہ کام میرے ذمے سونپ دیا جائے، اور میرے خیال سے یہ میرے بات جو ہے، یہ چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے ذمے ہی ہے اور میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ بڑے اچھے سے جو ہے وہ انجام دوں، کیونکہ جی آج کل جو ہے وہ نفرتوں کے برج تو بڑے بن جاتے ہیں بھائی، اور بہت ساری جو ہے ایگو اس کے برج بھی بن جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رشتوں کو توڑنے کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جی میں کوشش کرتا ہوں کہ الگ سا کچھ کروں، محبتوں کو جوڑنے کا رول پلے کروں، اور آج کل کی مصروفیات میں بھی مجھے کہیں پہ بھی موقع ملے، کہیں پہ بھی موقع ملے کہ میں کسی کو جوڑ سکوں، کسی کی محبت کو جوڑ سکوں یا کسی کی محبت کو اس کے انجام تک پہنچا دوں، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر میں کچھ اس کے بعد، اس کام کرنے کے بعد، یعنی کہ اس محبت کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد، میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی قدرت نے شاید یہ کام مجھ سے لینا تھا اور لے لیا۔ بہرحال جی باتیں بہت ساری اور بھی ہیں اور بہت ساری گپ شپ بھی ہوگی، بہت سارے ہم لوگ آگے چل کے الگ الگ سے ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس بھی کریں گے، لیکن جو آج کا ٹاپک ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے خیال سے ایک سٹارٹ میں میوزک کا جو تڑکا ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم کیوں نہ پھر آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد جی ہم کچھ گاسپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔